gahunda zose wari ufise gahunda zose wari uritegereje gahunda zose wari urindiriye gukora muri uku kwezi kw'icenda ni ku munsi wejo gusuzo buvuza ati oya oya ni vyakunze canke byarakunze ivyo byose rero urumva yuko inyuma ya byose kwezi kundi kuje ucubandanyirizaho ubuzima bugabandanya umwakuraza ameza kaza mugabe byo dupanga byose tukavuga ati biri hehe ivyo twa dutegekanije gukora vyahagari kiye hehe urumva ko byose rero banza kwanza kugira icupanze muko bipanguka reka ndaguhikaze ariko kandi ndanakuramutsa wewe udahengeshanya kudukurikirana wowe wamaze kubutumbereza kano kanya kuri 88 n'ibice bibiri 99 n'ibice 9 ni kuri web3 radiondundukirtire.com umwanya mwiza wo gukurikirana imano zacu umwanya mwiza wo kuzishigikira umwanya mwiza wo gusubiza kandi ubwenge kugihe ukagenda kibagira bya bindi byose witwa yuko ari bibazo hama tukazanga tugafata amasaha abiri turi kumwe adijo kuri micro ejo zindirimbo twarazumvise ndiko ndavuga amajambo menshi ariko turaza kuzumviriza turi mu gacere kadasanzwe turi kumwe ariko ndana kwizeza yuko tuzagukorana ikiringo cy'amasaha abiri genekirizo rero rya 2029 n'ukwezi kw'icenda mudukundira twinjirana namwe gutya ni playlist yacu ariko turaza kuba dufite n'amakuru yacu atadukanye indirimbo zagiye zisohoka welcome.